0: anđela.
1: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Najtopliji je Ulcin sa 34 stepena, najhladniji Žabljak sa 20 stepeni. Što se tiče temperature mora, temperatura mora između 23 i 24 stepena. Ostanite uz vaš sportski radio, Arena Radio.
3: Jesi ti radio? Rakun.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori u četiri najveće opštine: Podgorica 33, Nikšić 30, Bar 29 i Pljevlja 26 stepeni. Ostanite uz vaš prvi i jedini sportski radio, Radio Arena.

0: marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3T DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3T DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

0: izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperature u Crnoj Gori izmjerene u 14 časova. Podgorica 35, Nikšić 32, Bar 28, Pljevlja 27, Herceg Novi 36, Cetinje 30, Žabljak 23, Ulcin 34 i Kolašin 26 stepeni. Što se tiče temperature mora, ona između 24 i 25 stepeni. Ostanite uz Arena Radio.

0: Makina.
1: Najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: smetao izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima temperature u Herceg Novom je 37 stepeni, u Podgorici je 35, dok

0: Brisel zapošljava prevodioce za crnogorski jezik. Za rekonstrukciju puta Berane Roža je 53,7 miliona eura. Crna Gora među najbrže rastućim turističkim destinacijama u Evropi. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, Brisel zapošljava službenike koji govore crnogorski jezik, čime počinju praktične pripreme da on postane 25. zvanični jezik Evropske unije. Pravna služba Savjeta Evropske unije traži asistente koji će pomagati u izradi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim će biti definisani uslovi pod kojima će se zemlja pridružiti Evropskom bloku, kao i u prevođenju zakonodavstva, piše danas briselski portal Politico. Otvaraju se prve mogućnosti za građane Crne Gore da grade karijere u institucijama Evropske unije, rekla je crnogorska ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je sa predstavnicima konzorcijuma koji čine kompanije iz Kine i iz Turske ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja, saopšteno iz tog državnog preduzeća. Kako se navodi, tenderski postupak sproveden je u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita EIB-a i sredstava budžeta Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 53 676 stotina hiljada eura bez PDV-a, dok je rok za završetak projekta 3 godine. Početak radova planiran je nakon završetka ljetnje sezone, objašnjavaju iz Uprave za saobraćaj. Projekat obuhvata rekonstrukciju oko 30 km magistralnog puta od Berana do Rožaja, koja podrazumijeva između ostalog proširenje kolovoza, rekonstrukciju postojećeg tunela i sanaciju mostova, kao i izgradnju potpornih zidova. Realizacijom ovog projekta bit će značajno unaprijeđeni putna infrastruktura i bezbjednost saobraćaja na ovom važnom putnom pravcu i na jednoj od najznačajnijih putnih veza na sjeveru Crne Gore, poručuju u saopštenju. Crna Gora učvršćuje poziciju jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u jugoistočnoj Evropi, ocijenio je specijalizovani portal Travel and Tour World, navodeći da je zemlja u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježila više od 604.000 stranih turista. Kao ključne izvore posjetilaca izdvajaju region, ali i tržišta zapadne Evrope, dok raste interesovanje gostiju iz SAD-a i Kine. Najnoviji podaci koje je objavio portal Travel and Tour World potvrđuju da je Srbija i dalje najveće emitivno tržište za crnogorski turizam, a slijedi Bosna i Hercegovina. Istovremeno Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavljaju da generišu snažnu tražnju iz zapadne Evrope. Van evropskog kontinenta Izrael, Sjedinjene Američke Države i Kina, uključujući Hong Kong, izdvojili su se kao najznačajnija udaljena emitivna tržišta, što odražava sve veću međunarodnu privlačnost Crne Gore, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sport. Stevan Jovetić se priprema za nastavak karijere nakon odlaska iz kiparske Omonije, a dok traži novi klub, trenira sa fudbalerima Arsenala iz Tivta. Kapiten crnogorske reprezentacije odbio je ponudu Partizana za rukovodeću funkciju jer želi da još igra, pa je odlučio da formu održava u domovini.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguća je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek

0: Brisel zapošljava prevodioce za crnogorski jezik. Za rekonstrukciju puta Berane Roža je 53,7 miliona eura. Crna Gora među najbrže rastućim turističkim destinacijama u Evropi. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, Brisel zapošljava službenike koji govore crnogorski jezik, čime počinju praktične pripreme da on postane 25. zvanični jezik Evropske unije. Pravna služba Savjeta Evropske unije traži asistente koji će pomagati u izradi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim će biti definisani uslovi pod kojima će se zemlja pridružiti Evropskom bloku, kao i u prevođenju zakonodavstva, piše danas briselski portal Politico. Otvaraju se prve mogućnosti za građane Crne Gore da grade karijere u institucijama Evropske unije, rekla je crnogorska ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je sa predstavnicima konzorcijuma koji čine kompanije iz Kine i iz Turske ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja, saopšteno iz tog državnog preduzeća. Kako se navodi, tenderski postupak sproveden je u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita EIB-a i sredstava budžeta Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 53 676 stotina hiljada eura bez PDV-a, dok je rok za završetak projekta 3 godine. Početak radova planiran je nakon završetka ljetnje sezone, objašnjavaju iz Uprave za saobraćaj. Projekat obuhvata rekonstrukciju oko 30 km magistralnog puta od Berana do Rožaja, koja podrazumijeva između ostalog proširenje kolovoza, rekonstrukciju postojećeg tunela i sanaciju mostova, kao i izgradnju potpornih zidova. Realizacijom ovog projekta bit će značajno unaprijeđeni putna infrastruktura i bezbjednost saobraćaja na ovom važnom putnom pravcu i na jednoj od najznačajnijih putnih veza na sjeveru Crne Gore, poručuju u saopštenju. Crna Gora učvršćuje poziciju jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u jugoistočnoj Evropi, ocijenio je specijalizovani portal Travel and Tour World, navodeći da je zemlja u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježila više od 604.000 stranih turista. Kao ključne izvore posjetilaca izdvajaju region, ali i tržišta zapadne Evrope, dok raste interesovanje gostiju iz SAD-a i Kine. Najnoviji podaci koje je objavio portal Travel and Tour World potvrđuju da je Srbija i dalje najveće emitivno tržište za crnogorski turizam, a slijedi Bosna i Hercegovina. Istovremeno Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavljaju da generišu snažnu tražnju iz zapadne Evrope. Van evropskog kontinenta Izrael, Sjedinjene Američke Države i Kina, uključujući Hong Kong, izdvojili su se kao najznačajnija udaljena emitivna tržišta, što odražava sve veću međunarodnu privlačnost Crne Gore, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Sport. Stevan Jovetić se priprema za nastavak karijere nakon odlaska iz kiparske Omonije, a dok traži novi klub, trenira sa fudbalerima Arsenala iz Tivta. Kapiten crnogorske reprezentacije odbio je ponudu Partizana za rukovodeću funkciju jer želi da još igra, pa je odlučio da formu održava u domovini.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguća je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek

0: vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Odbojkaši Slovenije plasirali su se u polufinale Lige Nacija. Oni su u Ningbou u četvrtfinalu pobijedili Tursku rezultatom 3-0 po setovima 25, 21, 35, 33, 39, 37. Najefikasniji u selekciji Slovenije bio je Rok Možić sa 25 poena, dok je Nik Mujanović dodao 20. U reprezentaciji Turske, koju sa klupe predvodi srpski trener Slobodan Kovač, najbolji je bio Adis Lagumđija sa 21 poenom. Odbojkaši Slovenije će 1. avgusta u polufinalu igrati protiv pobjednika meča između Poljske i Ukrajine, koji je na programu sutra o 13 sati i 30 minuta. Sud u Breši donio odluku o sudskoj likvidaciji fudbalskog kluba Breše i time stavio tačku na 114 godina dugu istoriju jednog prepoznatljivih imena italijanskog fudbala. Klub, koji je decenijama bio dio serije A i serije B, nestaje sa profesionalne scene nakon godina financijskih problema, nagomilanih dugovanja i neuspješnih pokušaja da se pronađe rješenje za opstanak. Dugovi kluba procjenjuju se na oko 20 miliona eura. Pad Breše počeo je da se ubrzava prije godinu i pol dana, kada su isplivali problemi sa redovnim izmirivanjem plata i doprinosa. Istrage koje su uslijedile dovele su do sportskih kazni, oduzimanja 8 bodova i ispadanja iz ranga takmičenja, što je dodatno pogoršalo već teško financijsko stanje. Klub se kasnije nije registrovao za takmičenje u seriji C, izgubio licencu za nastup u profesionalnim ligama i ostao bez mogućnosti da nastavi život u okviru italijanskog profesionalnog fudbala. Ni pokušaj restrukturiranja koje je predvodio vlasnik kluba Massimo Cellino, kao ni predlozi dogovora sa povjeriocima, nisu uspjeli da ubijede sud u održivost projekta. Sudije su zaključile da se Breša nalazi u jasnom stanju insolventnosti i ocijenile da ponuđena rješenja nisu dovoljna da garantuju nastavak rada kluba. Time je jedan od istorijskih klubova Kalča praktično prestao da postoji. Fudbaler Santosa Neymar potvrdio je da se povukao iz reprezentacije Brazila. Moje vrijeme u reprezentaciji je završeno, rekao je Neymar, prenio je sajt Gol. Neymar se oglasio poslije pobjede Santosa nad Universidad Centralom 4-2. Ispisao se

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Nikšiću je 31 stepen, u Baru 30, u Ulcinju 35 stepeni.

0: Brisel zapošljava prevodioce za crnogorski jezik. Za rekonstrukciju puta Berane Roža je 53,7 miliona eura. Crna Gora među najbrže rastućim turističkim destinacijama u Evropi. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, Brisel zapošljava službenike koji govore crnogorski jezik, čime počinju praktične pripreme da on postane 25. zvanični jezik Evropske unije. Pravna služba Savjeta Evropske unije traži asistente koji će pomagati u izradi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim će biti definisani uslovi pod kojima će se zemlja pridružiti Evropskom bloku, kao i u prevođenju zakonodavstva, piše danas briselski portal Politico. Otvaraju se prve mogućnosti za građane Crne Gore da grade karijere u institucijama Evropske unije, rekla je crnogorska ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je sa predstavnicima konzorcijuma koji čine kompanije iz Kine i iz Turske ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja, saopšteno iz tog državnog preduzeća. Kako se navodi, tenderski postupak sproveden je u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita EIB-a i sredstava budžeta Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 53 676 stotina hiljada eura bez PDV-a, dok je rok za završetak projekta 3 godine. Početak radova planiran je nakon završetka ljetnje sezone, objašnjavaju iz uprave za saobraćaj. Projekat obuhvata rekonstrukciju oko 30 km magistralnog puta od Berana do Rožaja, koja podrazumijeva između ostalog proširenje kolovoza, rekonstrukciju postojećeg tunela i sanaciju mostova, kao i izgradnju potpornih zidova. Realizacijom ovog projekta bit će značajno unaprijeđeni putna infrastruktura i bezbjednost saobraćaja na ovom važnom putnom pravcu i na jednoj od najznačajnijih putnih veza na sjeveru Crne Gore, poručuju u saopštenju. Crna Gora učvršćuje poziciju jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u jugoistočnoj Evropi, ocijenio je specijalizovani portal Travel and Tour World, navodeći da je zemlja u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježila više od 604.000 stranih turista. Kao ključne izvore posjetilaca izdvajaju region, ali i tržišta zapadne Evrope, dok raste interesovanje gostiju iz SAD-a i Kine. Najnoviji podaci koje je objavio portal Travel and Tour World potvrđuju da je Srbija i dalje najveće emitivno tržište za crnogorski turizam, a slijedi Bosna i Hercegovina. Istovremeno Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavljaju da generišu snažnu tražnju iz zapadne Evrope. Van evropskog kontinenta Izrael, Sjedinjene Američke Države i Kina, uključujući Hong Kong, izdvojili su se kao najznačajnija udaljena emitivna tržišta, što odražava sve veću međunarodnu privlačnost Crne Gore, prenosi portal Radio televizije Crne Gore. Stevan Jovetić se priprema za nastavak karijere nakon odlaska iz kiparske Omonije, a dok traži novi klub, trenira sa fudbalerima Arsenala iz Tivta. Kapiten crnogorske reprezentacije odbio je ponudu Partizana za rukovodeću funkciju jer želi da još igra, pa je odlučio da formu održava u domovini.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguća je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta, tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: izveštaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima, već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Temperatura mora u Herceg Novom je 25 stepeni, Baru i Ulcinju 24.

0: Uspjeh ima svoju priču, a svaka pobjeda svoj početak. U malom gradu, na blatnjavom terenu, u snu koji je izgledao predaleko. Ali svaki san počinje prvim korakom. Korakom hrabrosti, upornosti i vjere da možeš više. Oni su naši uzori, naše legende. Od domaćih sportskih terena do svjetskih pozornica. Imena koja su zlatnim slovima upisana u istoriju sporta. Šampion dana. Priče o onima koji su ostavili neizbrisiv trag u sportu i čije priče inspirišu. Ponedjeljkom, srijedom i petkom od 18.05. Šampion dana.
1: Veliki pozdrav svim ljubiteljima sporta i svima koji vole istinsku magiju pokreta. Slijedi novo izdanje emisije Šampion dana. Naš današnji šampion dana je čovjek koji je ukinuo zakone fizike na teniskom terenu. Čovjek koji je sport pretvorio u umjetnost, a Wimbledon u svoju ličnu pozornicu. Pričamo o švajcarskom maestru Rodgeru Federeru. Čuveni američki pisac David Foster Wallace napisao je kultni esej pod nazivom Federer kao religiozno iskustvo. I zaista, gledati njega u punoj snazi bilo je nešto uzvišeno, nešto što prevazilazi granice običnog navijanja za pobjedu ili poraz. Ali ono što želimo da vam donesemo u današnjoj emisiji nije samo puko nabrajanje suvih statističkih podataka, iako su te brojke impozantne. Želimo da ogulimo onaj savršeni sloj švajcarske čokolade i vidimo kako je od jednog drskog, emotivno nestabilnog dječaka iz Bazela postao najvoljeniji sportista planete. Proći ćemo kroz njegove tinejdžerske krize, kroz tragediju koja mu je zauvijek promijenila život. Proživjet ćemo ponovo njegove godine suverene vladavine teniskom planetom, a onda ćemo se spustiti u arenu, među lavove i analizirati ona mitska rivalstva sa Rafaelom Nadalom i Novakom Đokovićem. Rivalstva koja su definisala modernu eru i podigla tenis na nivo globalnog fenomena. Pripremite se za pregršt emotivnih priča, analitičkih osvrta, zanimljivih anegdota koje javnost rijetko čuje.
0: Šampion dana.

Ulazimo u zlatno doba karijere Rodžera Federera u period od 2003. do 2009. godine. To su godine u kojima je muški tenis prestao da bude takmičenje i postao jednosmjerna ulica. Postojao je Federer, a iza njega je zujela ogromna praznina. Sve je počelo tamo gdje je i moralo, na svetoj travi Wimbledona 2003. godine. Rodžer je stigao do svog prvog Grand Slam finala, odigrao besprekoran meč protiv Australijanca Marka Filipusisa i podigao čuveni zlatni pehar. Kada je sjeo na stolicu, suze su same krenule. Bile su to suze olakšanja, suze koje su označile da je dug prema Peteru Carteru ispunjen, a da su demoni prošlosti konačno pobijeđeni. Od tog trenutka Federer postaje teniska mašina koja ne zna za milost, ali koja pobjeđuje sa takvom gracioznošću da su čak i njegovi protivnici uživali u tome kako ih pobjeđuje. Od 2004. do 2007. godine Federer je bio praktično nepobjediv. Odigrao je 339 mečeva, a pobjedio u čak 315. To znači da je procenat uspješnosti bio veći od 93%. U tom periodu osvojio je 11 Grand Slam titula od mogućih 16. Tri godine za redom osvajao je po 3 Grand Slema u sezoni. Proveo je rekordnih, fantastičnih 237 uzastopnih sedmica na prvom mjestu ATP liste. Da bismo to dočarali, to je više od 4,5 godine u kojima niko ni na jedan jedini dan nije mogao da mu ugrozi tron. Njegovi rivali s te generacije poput Andyja Roddicka, Leightona Hewitta, Marata Safina ili Juana Carlosa Ferrera bili su vrhunski teniseri, ali su imali tu nesreću da igraju u eri u kojoj je Federer igrao tenis sa druge planete. Andy Roddick je jednom, nakon što je izgubio još jedno finale Wimbledona od Federera, duhovito izjavio: "Volio bih da ga mrzim, ali je prokletstvo što je toliko dobar čovjek da mu ne možete ništa zamjeriti." Federer je u tom periodu spojio nespojivo: brzinu, inteligenciju, tehničku savršenost i estetsku ljepotu. Njegov forehand je nazivan tečnim strpljenjem, a servis je bio toliko precizan da mu nije bila potrebna brzina od 240 km na čas da bi pravio asove. Međutim, uprkos toj brutalnoj dominaciji na tvrdim podlogama i travi, postojala je jedna sjenka, jedna neosvojiva tvrđava. Naravno, pričamo o Parizu, o crvenoj šljaci Roland Garrosa. Tamo je vladao jedan drugi dječak, dugokosi bik sa Majorke, Rafael Nadal. Godinama je Nadal nanosio Federeru bolne poraze u Parizu, rušeći njegov san o kompletiranju svih Grand Slamova. Činilo se da će Roland Garros ostati Federerova neostvarena želja. A onda dolazi istorijska 2009. godina. Robin Soderling pravi najveću senzaciju u istoriji tenisa i izbacuje Nadala u četvrtom kolu. Federer prepoznaje da je to šansa života. Pod ogromnim pritiskom cijele planete prolazi kroz drame protiv Tomija Hase i Juana Martina Del Potra, ulazi u finale i pobjeđuje Soderlinga. Federer se izjednačio sa Pitom Samprasom sa 14 Grand Slamova i konačno stavio krunu na titulu najvećeg svih vremena u tom trenutku. Šampion.

0: Šampion dana.
1: Veliki filozofi su davno rekli da čovjek ne može spoznati sopstvenu veličinu ako nema dostojnog protivnika. Ako je Federer tokom prve polovine svoje karijere bio usamljeni vuk na vrhu planine, u drugoj polovini je dobio društvo koje je od muškog tenisa napravilo najglamurozniju i najsuroviju sportsku arenu na svijetu. Pričamo o pojavi Rafaela Nadala i Novaka Đokovića. Zajedno oni su činili veliku trojku. Rivalstvo između Federera i Nadala, koje je u narodu dobilo kulto ime Fedal, jeste nešto što prevazilazi okvire sporta. To je bio savršen sociološki i estetski kontrast. Sa jedne strane imali ste Federera, dešnjaka, oličenje klasičnog stila, napadača koji rješava poene u tri udarca, čovjeka koji se nikada ne znoji i na teren izlazi u elegantnom sakou. Sa druge strane imali ste Nadala, ljevaka, odjevenog u majice bez rukava, modernog gladijatora čiji su mišići pucali od snage, čovjeka koji grize svaku lopticu kao da mu od nje zavisi život i koji šalje one besomučne teške spinove na Federerov jednoručni backhand. Njihovo finale Wimbledona iz 2008. godine smatra se bez ikakve sumnje najvećim teniskim mečem koji je ikada odigran pod kapom nebeskom. Skoro 5 sati čistog trilerskog zapleta, dva prekida zbog kiše i završetak u skoro potpunom mraku londonskog sumraka gdje Nadal slavi se 9-7 u petom setu. Taj meč je promijenio istoriju. A onda, baš kada je planeta mislila da je rivalstvo Federera i Nadala vrhunac ljudskog dostignuća, pojavljuje se treći čovjek, Novak Đoković. Ako je rivalstvo sa Nadalom bilo epska poezija, rivalstvo između Federera i Đokovića bilo je surova, naučna, fantastika i vrhunska šahovska partija na brzini od 300 km na čas. Đoković je donio nešto što Federer do tada nije osjetio u toj mjeri. Čelični zid koji vraća svaku lopticu u teren i nevjerovatnu mentalnu čvrstinu koja odbija da se pokloni maestru, čak i kada cijeli stadion navija protiv njega. Sjetimo se polufinala Roland Garrosa 2011. godine. Đoković je stigao u Pariz sa nevjerovatnim nizom od 43 uzastopne pobjede. Izgledao je nepobjedivo. Ali tada, pod parijskim suncem, 30-godišnji Federer odigrava jedan od taktički najsavršenijih mečeva u svojoj karijeri, pobjeđuje Novaka i pokazuje svijetu da lav, iako stariji, i dalje ima najoštrije kandže. A šta tek reći za ona mitska finala Wimbledona, posebno ono iz 2019. godine. Federer je imao dvije meč lopte na svoj servis u petom setu na rezultatu 8-7. Cijeli London je bio na nogama, spreman da proslavi novu krunu svog kralja. Ali Đoković se vratio iz mrtvih i pobjedio u prvom istorijskom tie-breaku petog seta. Taj meč je bio bolan za sve Federerove navijače, ali je istovremeno pokazao koliko su ti ljudi cijenili svaki trenutak proveden na terenu. Ova trojica genijalaca su podijelili planetu, ali su je i ujedinili u divljenju. Oni su gurali jedni druge do krajnjih granica. Bez Nadala i Đokovića, Federer bi vjerovatno završio karijeru mnogo ranije, bez motiva da napreduje. Bez Federera, njih dvojica ne bi imali taj svetionik prema kojem su plovili.

0: Brisel zapošljava prevodioce za crnogorski jezik. Za rekonstrukciju puta Berane Roža je 53,7 miliona eura. Crna Gora među najbrže rastućim turističkim destinacijama u Evropi. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Dok se Crna Gora približava članstvu u Evropskoj uniji, Brisel zapošljava službenike koji govore crnogorski jezik, čime počinju praktične pripreme da on postane 25. zvanični jezik Evropske unije. Pravna služba Savjeta Evropske unije traži asistente koji će pomagati u izradi ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, kojim će biti definisani uslovi pod kojima će se zemlja pridružiti Evropskom bloku, kao i u prevođenju zakonodavstva, piše danas briselski portal Politico. Otvaraju se prve mogućnosti za građane Crne Gore da grade karijere u institucijama Evropske unije, rekla je crnogorska ministarka evropskih poslova Majda Gorčević. Vršilac dužnosti direktora uprave za saobraćaj Luka Mugoša potpisao je sa predstavnicima konzorcijuma koji čine kompanije iz Kine i iz Turske ugovor o rekonstrukciji magistralnog puta M2 od Berana do Rožaja, saopšteno iz tog državnog preduzeća. Kako se navodi, tenderski postupak sproveden je u skladu sa procedurama Evropske investicione banke, dok će radovi biti finansirani iz kredita EIB-a i sredstava budžeta Crne Gore. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 53 676 stotina hiljada eura bez PDV-a, dok je rok za završetak projekta 3 godine. Početak radova planiran je nakon završetka ljetnje sezone, objašnjavaju iz Uprave za saobraćaj. Projekat obuhvata rekonstrukciju oko 30 km magistralnog puta od Berana do Rožaja, koja podrazumijeva između ostalog proširenje kolovoza, rekonstrukciju postojećeg tunela i sanaciju mostova, kao i izgradnju potpornih zidova. Realizacijom ovog projekta bit će značajno unaprijeđeni putna infrastruktura i bezbjednost saobraćaja na ovom važnom putnom pravcu i na jednoj od najznačajnijih putnih veza na sjeveru Crne Gore, poručuju u saopštenju. Crna Gora učvršćuje poziciju jedne od najbrže rastućih turističkih destinacija u jugoistočnoj Evropi, ocijenio je specijalizovani portal Travel and Tour World, navodeći da je zemlja u prvih 5 mjeseci ove godine zabilježila više od 604 hiljade stranih turista. Kao ključne izvore posjetilaca izdvajaju region, ali i tržišta zapadne Evrope, dok raste interesovanje gostiju iz SAD-a i Kine. Najnoviji podaci koje je objavio portal Travel and Tour World potvrđuju da je Srbija i dalje najveće emitivno tržište za crnogorski turizam, a slijedi Bosna i Hercegovina. Istovremeno Njemačka, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo nastavljaju da generišu snažnu tražnju iz zapadne Evrope, van evropskog kontinenta. Izrael, Sjedinjene Američke Države i Kina, uključujući Hong Kong, izdvojili su se kao najznačajnija udaljena emitivna tržišta, što odražava sve veću međunarodnu privlačnost Crne Gore, prenosi portal Radio televizije Crne Gore.
1: Sport.
0: Stevan Jovetić se priprema za nastavak karijere nakon odlaska iz kiparske Omonije, a dok traži novi klub, trenira sa fudbalerima Arsenala iz Tivta. Kapiten crnogorske reprezentacije odbio je ponudu Partizana za rukovodeću funkciju jer želi da još igra, pa je odlučio da formu održava u domovini.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguća je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj umjerenog intenziteta, a tokom dana očekuje se pojačan intenzitet na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.